Aing durus ngarajing niki menawi teu semeton widangan kangen niki menduwe galasan mangkin saya geyang cakepan duwine ye durus

0: Astu.
1: Nggih Om Swastiastu, Om Buron iki awut yang anu salah nyelak niki.
0: Nggih, berapi niki gatro Pakde.
1: Rayu Made niki. Om Swastiastu. Sampun wusan niki yatnya duwene mangkin pegak tua kan.
0: Sampun
1: boleh nggih.
0: Nggih, Pakde berapi gatro niki.
1: Asung kare, seger tu seger, kemung niki dikit pasang. Rayu rayu.
0: Nge yang penting sehat padi nge.
1: Padut.
0: Nge padi.
1: Kitiang.
0: Belajar sidom kita nge.
1: Iring sarang tu.
0: Nge lagi kekawit. Oh mawi gendong mas tu nama si diam.

Nah, yang sampun iragel niki ulang hari sejeruanin ngerarah kawurukane napi pacang pikolih niki.

Beh, teh uratu jangan nyer-nyeran paukudan ipun ibi puok-puok ngicangan, ne cotot ne kenten asa ne ipun.

Iyan gitu nih ke ayuan dewa nih adi saat waluyo ide betaro ratih sang yang bulan kawan kawan ide.

Ian beli ramang nih di tengah busana Nadine, aduh susu tuh dadu nyangkih saja ngasur nyuh gading kembarnya Nadine.

Tio sanering puniko pinunas utamone sampun neng lali kerah haiwan jagat lan sedagingnya nih.

0: Hai ngi radio dadane nggih mawali niki ditiyang-arengan ring acara druwene nggih sane wau sampun semeton wewidangan gianyar klungkung bangli sane meduwe galah nggih sane mangkin ngiring mali ring galah rebutan sarengan niki nggih mugi presiden niki munggah sareng akeh nggih tanda sami presiden ya munggah akeh sareng kan megara nggih boleh ampun nggih. Niki salam-salam dumun sareng penggemar setia niki acara Degang Kandal di tiang. Niki wonten Padi Astawa, Rayu Padi lan Mini Sasi di tiang Rayu seger rajeng yang ngeru niki memargiang napi niki asane begat uan sana mangkin niki. Wonten ring dahumun ki Bli Madi Suwarte lan Mutu Rayu sareng sami ling dahumun talar wonten Pak Abrel Landre niki ling dukuh Rayu. Nah, talar niki nang nik titiang Kak Agus, Pak Sumo niki lan mek jero tapakan Rayu, Made Sutapo, wenten Pasek Sudimaro, Sumatera nggih. Memek dagang tipat talar niki Rayu, mek siram lan dadong rengking talar jero gede niki. Nah, sawitre sareng-sareng sanes setia niki maga sami nggih. Aing sare mangkin jagi sangre tiang ning acara rebutan sekemau niki tiang kesiap niki durin tiang sakit adul jek enak bagus wong apekik anu mari kanang ungkurku
1: ikut
0: Rayu Pandi Pandi Om Swastiastu Prambi Gatre
1: Swastiastu Lima De Witnyana nggih Rayu
0: yang sing kelas galung ne sing rao
1: pas makin pun yeah. Galah nggih yang penting galah nika segar nggih
0: padet nggih niki utamane. Wendan bekal napis dan niki kalah.
1: Langsung mantap.
0: Langsung yang rau. Dan sabun jendan ya. Nak biasa nak bekal mungkin langsung. Terus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rajeng siang Pak De.
0: Rajeng siang. Siapa siro iring niki?
2: Siro griyo ring tajen nyareng.
0: Bu jero griyo ring tajen.
1: Nampak sarang bagus bawa nyoman.
0: Tabahan niki nge?
1: Tabahan.
2: Jangan
0: ngerti
2: Pak
0: Made. Terus niki Pade Panti niki nembe rao niki.
1: Nggih.
2: Rahajeng gumogi kena Rahayu sareng sami.
1: Sareng sami jakti nggih.
2: Om awit nemati

pengerauh kipun yen cik nenten jenewek wantah wenten nyarengan nah pianaknya nih aluh kesiki.

taru manis punika kesampuran antuk sang yang samirana kedap kedip kecingak.

0: Pada megarangin pang presiden mupuanin uripe pang langeng segede badi.
1: Tidak.

0: Aing diurus ane ukuran niki, diurus angin kalah duitnya mumpung hari niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Aduh, tumben di tiang ngidang menek Pak Made.
0: Nah, hijau nih, nak kengkian niki
2: tiang ngidang menek. Suara ini empuk niki.
1: Di tiang tanah lot niki Pak deh.
2: Batu Nini.
0: Batu.
1: Nih, tiang Batu Nini. Hari Senin ternyidang masuk.
2: Galah tabanan.
0: Makin galah. Tapi makado ternyidang masuk kan kenten. Kelot napi kengkian. Waduh gede adik.
1: Karena yang gede
2: sedang nih kalah kalah pencet lambat pencet.
1: Dan anu napi sinyal masih nyenang niko
2: Pak deh. Sabar budayakan antri di mana-mana.
0: Nggih. Enggak paksa-paksa ya Anggung, mene.
1: Niki titi yang anu niki pupus sinom nggih.
0: Terus-terus niki Pak Dipanti sampun sago.
1: Nggih. Nggih. Pun api gak terlalu niki pak dah serang kade.
2: Satu, bebas semangat nge.
1: Nge, satu kenak nge. Nge. Mabat, mabat, tetuara, mangsa nge.
2: Dayan icanga, nyaru wang sengko, suut memangsa-mangsa nge. Bomet nge.

0: Rumah sat angin rurung perjalanipun ih cangak.
1: Sawire liu. Ada salah nih pada.

miwah tabe. Raris momongah nunas kewirian, wiyadin kesenengan, majem ring ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun, pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepangih, dan surut-surut kesakitin anduk raja tamah, kededah anduk sakit hati. Ngiring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

Om Swastiastu. Hai pamirsa, rakalarai sahabat budaya Seni Kantun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaya pada megena ring semang becik mekadi mangkin dumugi panggihin titiang stade kenak tur nemu rahayu. Raja semang atur di tiang ring pamirsa sarang sami muwali male sarang titiang ketut mus jegi pacang iring semeton rakalarai ngantos galah titiang puput bertugas ring galah jam dase semang male bos nggih. Ring Rahina Waraspati,